0: pa je pomlad, ko se imaš z nekom rad. Uživaj s Krožkim radijem, tvoji najljubši hiti.
1: Svojo dekelco

Ja, dober dan in dobrodošli. Povezani smo v pomladi in glasbi. Nadaljujemo druženje. Zatorej, kaj ne rečem? Ostanite z nami in povabljeni.

0: На Корошкам радио со твои најлјупши хити стабо вез дан. При теби дома. На поти и на делу. Кошки радио. Ритъм Корошка.
1: Добро дошли. Добро дошли.
2: Добро дошли у хотелу. Модро небо. Ту стануе осанје. Дај потопи се ванје. У вид

Романтика на квадрат. У всяко събота об 19 на Корошкам радио. Туди че сте сами, най вас огрејао медена писма и најбољше љубезенске успешнице у всех часов.

pozdravlja mu nazaj. Kaj se mata za pozdravljat, misliš da sem gluh ali kaj? Posluši ti baraba, mojo ženo pusti čez prer. Kaj vi ste natakar, žena so

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihno vliva vas